0: Sugar Royal Radio. Onde? Use sawaya kodi abantu. Sugar Royal Radio. Onde kumoya?
1: Omolonga mi wa kodi atumbo da. Atumbo da. Atumbo da.
2: Uyimirire, tusirikirire, tumwanirize.
0: Rest to